0: خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے اعلان کیا کہ ملک میں اس سال کے آخر تک 5 سیمی کنڈکٹر پلانٹس کام کرنے لگیں گے۔ مذکورہ شعبے کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ سانند مرکز میں بھومی پوجن کی تقریب سے لے کر کمرشل پیداوار کا سلسلہ شروع ہونے تک صرف 27 مہینے لگے۔
1: آج بھارت کا تیسرا سیمی کنڈکٹر پلانٹ چالو ہو رہا ہے۔ مانے پردھان منتری جی نے 28 فروری کو پہلا پلانٹ چالو کیا اور 31 مارچ کو دوسرا پلانٹ چالو کیا اور آج 4 جولائی کو تیسرا پلانٹ۔ جس تیزی سے مانے پردھان منتری جی نے کیبنٹ میں 12 پلانٹ اپروو کیے اور 12 پلانٹ میں سے 3 میں کامرشل پروڈکشن چالو ہوا، آج دنیا بھر میں بھارت کی سیمی کنڈکٹر شمتا پر ایک نیا وشواس اٹھ کھڑا ہوا ہے۔
0: جناب اشونی ویشنو نے زور دے کر کہا کہ سانند پلانٹ میں تیار ہونے والے چپس کا استعمال مختلف صنعتی شعبوں میں کیا جائے گا اور انہیں امریکہ، جاپان اور یوروپ سمیت عالمی مارکیٹس میں بھی برآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجستھان میں 1,05,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا، جس سے ریاست میں بنیادی ڈھانچے، توانائی، ٹرانسپورٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو بڑی تقویت ملے گی۔ دن بھر کے اپنے دورے میں وزیر اعظم نے جودھپور ہوائی اڈے پر نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد جناب مودی نے بالوترا ضلع میں پچپدرا کے مقام پر ملک کا سب سے جدید طرز کا گرین فیلڈ ریفائنری پیٹرو کیمیکل کمپلیکس ملک کے نام وقف کیا۔ گرین فیلڈ ریفائنری تیل، گیس یا معدنیات کے لیے ایک ایسا صنعتی پروسیسنگ پلانٹ ہے جسے صاف ستھری کچی زمین پر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی ایشیا کی مہازرائی سے 21ویں صدی کا توانائی کا سب سے بڑا بحران پیدا ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے بروقت فیصلوں، مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے اس چیلنج پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا۔
2: بھارت نے ہر سطر پر صحیح فیصلے لیے، سنکٹ کا سمے رہتے سٹیک آکلن کیا، پربھاوی رننیتی بنائی، بھارت کے سنسادنوں کا سنتلت پریوگ کیا، بھارت کی ڈپلومیٹک پاور کا سکاراتمک استعمال کیا اور تب جا کر بھارت سنکٹ سے ابھر پایا ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بحران کے دوران دنیا کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے دوستانہ تعلقات کا اہم رول رہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے عالمی سطح پر اتھل پتھل کے باوجود کھانا پکانے کی گیس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہونے دیا۔
2: ہم نے سنکٹ شروع ہوتے ہی ریفائنریز کے سامرتھ پر فوکس کیا، اودیوگک کام کے لیے جو گیس بنتی تھی اس کی جگہ ریفائنریز کو رسوئی گیس ایل پی جی بنانے کے لیے کہا گیا اور 7 دنوں کے بھیتر بھیتر ایل پی جی کے اتپادن میں بڑھوتری ہوئی۔ پہلے جو 35,000 میٹرک ٹن ایل پی جی کا اتپادن دیش میں ہوتا تھا، سنکٹ کے دوران وہ 54,000 میٹرک ٹن بڑھ گیا۔
0: جناب مودی نے اس موقع پر تقریباً 54,000 نوجوانوں کو تقرر نامے بھی سونپے، جنہیں راجستھان سرکار کے مختلف محکموں میں بھرتی کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ کو شروع ہوگا اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی سرکار کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ریجیجو نے کہا کہ اس اجلاس میں قومی اہمیت کے حامل معاملات پر بامقصد بحث مباحثے اور فیصلوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں بھارت کی نمایاں ترقی کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ ملک کی دفاعی برآمدات ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔
3: آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن مور دین 1,78,000 کروڑ پہنچ چکا ہے۔ 7-8 سال 9 سال پہلے تک ہمارا یہ ڈیفنس پروڈکشن اپراکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا، डिफेंस एक्सपोर्ट भी